0: Trata-se de espécies de madeira que podem ser aproveitadas para a produção mobiliária, carteiras escolares, entre outros, incluindo a sua exportação, dadas as suas qualidades. No distrito do Limpopo, em Gaza, cresce a consciência das comunidades sobre a necessidade de masculinidade positiva e redução da violência doméstica baseada no género. Dados disponíveis indicam que, do ano passado a esta parte, o distrito do Limpopo teve uma redução de 20% de casos de violência doméstica contra a mulher, criança e homens, ao registrar este ano 187 casos contra 235 do ano vindo. A contagem decrescente já começou com as seleções finais definidas. A província de Gaza entra na fase derradeira de preparação para os Jogos Desportivos Escolares que terão lugar na província de Inhambane. Nos diferentes pavilhões e campos de treino, nos últimos dias são aproveitados para corrigir falhas, aprimorar estratégias e fortalecer o espírito de equipa numa altura em que cada detalhe pode fazer a diferença na competição dos Jogos Escolares que arrancam próximo sábado na província de Inhambane.
1: Katsakanyo ya mahungu ya komiswa ungane Hortensia Matavele. Mwa provinsi ya Gaza kupinda umilyao kinyati mili wa vatu vanani kwa michikite la yutu vikela katitsuna ndani kama kungu ya mfumu yolwa ni maluati ya malaria ikuzezeze. Ntumwa kona unamaho agarika mchima wa Setembro u atako na kona kuna pakelo kupinda utsenchu mili wa michikite lo kamtengu upinda utsenchu mili wa miti. Ntumwa unamaho ka otse madistritu hahanzeka chai chai. Kuwe kutsimbilani ka michima ya Janeiro kala junho de Lembedia hikukadona kupinda 34 mil wa vatu vatendere kusipritani Samoa provinsi ya Gaza vachishupa mmalwati ya zezeze kambimu ya kona mchano wa vatu ni mweyo valuzile utumi nguyo mmalwati ya waya zezeze. Utangeli watamtenga nguche mcha provinsi ya Gaza oleleta kavanya mabindu wanomaneka fasin lepedia hiku kadona tito vete kasima hasalisima so tsurangutu tatinene kuna ya ndinda maso ya vanya mabindu wa mwana hambinu chitsungu kuwewe tashava simasi ya mua Gaza hambinu kutatula mtumu ya mabindu. Kuni mchano wa magumi ni mchano wa tukuponi ntira aruti ya tingatubalisa kuyamaneka kafasinti chikumbisa provinsia ya Gaza kumaneka kota ushavisi nguchiemo. Iku mkuu wa hombe wata ushavisi nguchiemo chaditiko dote. Distritu ya Limpopo wavana sewa kata kufisa titokene kukinyaweza wakwanu mumitini tibihile tikalaveke. Mahungu maomba titokene kukalakati lembe dinga guma nomboro ya vato vangabika sika nikisuni wachi sola kukinyaweza mumitini yuhungu gile. Ngugu lembe dia hikukadona kwa mkete dizana ni nchano magumi ni magumi mararu ni nchano wa vato ni mambidi. Kasi kadilembe dinga guma. Ivite kupinda mazana mambidi kumaneka ako wabasikati, vanana, ambi ni vachuhuana vava vangawa ve kinyavezo vahoshola tifanelu tawe mitini kwawe ambi ni kama mwani makalo.
2: Katika nyoma ungu na Rostino Botela. Kutava na kusunguna eka masikula wa mataku, antiru wakuba kupakelu wa mchikitelo na iri ishpimu shakutlula gidi ni nchanu wa mazana ya makulu ya vandu la mangatababa ya mkela mchikitelelu. Nguleli vile tipisiwa lepra ya kabileni na iri melanukuba kutava kufisiwa ati ntari ta tabdao ishi mshashkunza nkulu gasa lana michikitalo ingatawa ipakiliwa eka shpimusha kumi rafifunza na shinaru na kunga yaveliwa michikitali shpunza shaka nja nja imi. Nakona kutana kufaneka kukupuka kati nthayu ta mvavadri la wakumuwa kuni mavadri ya zezeze lana kutaku na kuvulaka murangeli watawdao ka gasa na shi tlengela kukuwa kuwa ni kuluza vutomi lana kuluza ke ntlanu wavano ni unwe vutomi ikola kama batri ya zizet eka ntlanu watu ngweti na iunwe takusunguna kale mbrede inga kalona mwango ni mwango iteki na wana nyamunt mavula mwala kase kutula msela kashkunza kuluga zaba lana kukongo male kankuvu wata ushavisi lana ujwana yata machapu ni binzuka gaza itata ya kutukumpo ni mwala nkuba titula msela kinke ka kuba kutapa lishuwa leswi inga tisomba tiluba kushu nzangulu gaza mbiku ya luka aungana malan kuba kutaveni kupala lishuwa eka binzu nakambe mungwani makungu malan nkuba kutaya palushiwa akumeki la mapulangu ka gaza lawa mangatirisiwa kwa kuba kubinzula shugotu swa kwa ambana ambana angava ambi ii shugotu swa kuta tsamila ikasona ba chongwani lishkulweni na makungu lawa Mailana nukuba kutava kutlakusua avu kusimu. Mungu, mungu, itekina wana nyamuncha, mailana nitabola, ndana ku wanaka kule shokuba, se kuya kutinzakela ama siku ya kuba, shpunza kulugaza shkumeka le ainyambani, kale telana kunitlubizanu wata mintango kutisami rishimusha shukolo, lana kama siku la wa kutaku, se na kufuaneka, tinda wata kwa ambana ambana, akutula msela eka vajon, sila wangata kumeka kwa mtlubizandu, nambi vachukubise, sunguanini mta wako inguayu, lana ishifanisu, and the ball mu chukumiso wakona inga Walter Evaristo ataku na atira madatuko batsi msalipo kuba va tsukwanwa yena bakumeka na vaya tukombisa indlela le nene nakona na vanga na swisatu mungset ibe nkatsikanya maungu